ampela somare zao fa ie tozoro mitsirotsiraiky mbao mahavatsy tsy analoko amborogono ako io raha mba zarazarako eha.

ampela somare zao fa ie tozoro mitsirotsiraky mbao mahavatsy tsy analoko amborogono ako io raha mba zarazarako e.